0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Moja sreća.
1: Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mjesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mjesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: što drag ne odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
1: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 525 dinara. Kulen Trolić 1 kg 1075 dinara. Tuna komadi u biljnom ulju Stari Beograd 160 grama 156 dinara. Skuša fileti u biljnom ulju Eva 170 grama 184 dinara. Gel za brijanje Nivea 200 ml 379 dinara. Energetski napitak Booster Original 0,5 litara 67 dinara. Pirinač Kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, ponosni smo što će Lin Dan zajedno sa nama promovisati Expo 2027. Dan je najveći badminton igrač svih vremena, dvostruki olimpijski i petostruki svetski prvak. Srbija zaštitila svoje interese u Nisu, mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane. Opštinski odbor SNS Surčin osudio vandalski napad na stranačke prostorije u Dobanovcima. Predsednik Vučić u intervju Radio Beogradu o blokaderima. Ne možete mržnjom da osvojite većinu. Tužilaštvo traži produženje pritvora za Veselina Milića za još 30 dana. Pušteni iz pritvora, uhapšeni direktori srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim prekršajima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju, preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063 88 98 987 ili 062 121 3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Top 106.4 Šumarijski.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog, narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
1: Zar...

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Želite li da učestvujete u višemesečnoj potrazi za blagom? U Finskoj vas čeka zlatna nagrada vrijedna 20.000 evra. Laponija u Finskoj poznata pre svega kao dom Deda Mraza i po pejzažima koji podsjećaju na čarobni svet Narnije, poziva turiste da ovog leta zamene vožnje

0: počinje 18. juna u turističkom centru Levi, saopštila je organizacija Visit Levi.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posetioce. Nakon toga će dobijati nove tragove koji će ih voditi kroz lokalne staze, atrakcije i znamenitosti, približavajući ih skrivenoj nagradi. Organizatori navode da se zlatna poluga može pronaći već nakon bilo kog traga, dok će tokom leta biti objavljivani dodatni nagoveštaji koji će postepeno olakšati otkrivanje njene lokacije.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Levi, smešten severno od arktičkog kruga, najpoznatiji je kao jedno od vodećih skijaških odredišta u Finskoj i popularna zimska destinacija. Tokom letnjih meseci region doživljava fenomen ponoćnog sunca, pa u određenim periodima Laponija ima dnevnu svetlost puna 24 sata. Levi je pre svega poznat po zimi, ali leto je još neotkriveno za mnoge, izjavila je izvršna direktorka organizacije Visit Levi. Želimo da putnicima pružimo novi razlog da posete Levi u vreme kada sunce nikada ne zalazi i kada planinski pejzaž pokazuje sasvim drugačije lice. Skijalište Levi jedno je od brojnih evropskih zimskih centara koji su proširili svoju ponudu i na letnju sezonu, nudeći aktivnosti bez snega, poput paraglajdinga, planinarenja, raftinga na rekama i vožnje planinskih bicikala. Učesnicima se savetuje da se kreću odgovorno, ostanu unutar dozvoljenih područja i poštuju prirodno okruženje. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahteva kopanje niti bilo kakvo narušavanje terena.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6060 6 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Stražima koji podsjećaju na čarobni svet Narnije, poziva turiste da ovog leta zamene vožnje irvasima za višemesečnu potragu za skrivenim zlatom. Učesnici će istraživati staze i znamenitosti mesta Levi, turističkog centra na severu Finske, poznatog po zimskim skijalištima i pogledu na polarnu svetlost. Lovci na sreću tamo će tragati za zlatnom polugom vrednom 20.000 evra. Potraga pod nazivom Potraga pod noćnim suncem počinje 18. juna u turističkom centru Levi, saopštila je organizacija Visit Levi.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posetioce. Nakon toga će dobijati nove tragove koji će ih voditi kroz lokalne staze, atrakcije i znamenitosti, približavajući ih skrivenoj nagradi. Organizatori navode da se zlatna poluga može pronaći već nakon bilo kog traga, dok će tokom leta biti objavljivani dodatni nagoveštaji koji će postepeno olakšati otkrivanje njene lokacije.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Levi, smešten severno od arktičkog kruga, najpoznatiji je kao jedno od vodećih skijaških odredišta u Finskoj i popularna zimska destinacija. Tokom letnjih meseci region doživljava fenomen ponoćnog sunca, pa u određenim periodima Laponija ima dnevnu svetlost puna 24 sata. Levi je pre svega poznat po zimi, ali leto je još neotkriveno za mnoge, izjavila je izvršna direktorka organizacije Visit Levi. Želimo da putnicima pružimo novi razlog da posete Levi u vreme kada sunce nikada ne zalazi i kada planinski pejzaž pokazuje sasvim drugačije lice. Skijalište Levi jedno je od brojnih evropskih zimskih centara koji su proširili svoju ponudu i na letnju sezonu, nudeći aktivnosti bez snega, poput paraglajdinga, planinarenja, raftinga na rekama i vožnje planinskih bicikala. Učesnicima se savetuje da se kreću odgovorno, ostanu unutar dozvoljenih područja i poštuju prirodno okruženje. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahteva kopanje niti bilo kakvo narušavanje terena.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin, ne menjajte frekvenciju.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, ponosni smo što će Lin Dan zajedno sa nama promovisati Expo 2027. Dan je najveći badminton igrač svih vremena, dvostruki olimpijski i petostruki svetski prvak. Srbija zaštitila svoje interese u Nisu, mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane. Opštinski odbor SNS Surčin osudio vandalski napad na stranačke prostorije u Dobanovcima. Predsednik Vučić u intervju Radio Beogradu o blokaderima. Ne možete mržnjom da osvojite većinu. Tužilaštvo traži produženje pritvora za Veselina Milića za još 30 dana. Pušteni iz pritvora, uhapšeni direktori srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim prekršajima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak je zakazan za 10 časova. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je optimističan stav o novom nacrtu sporazuma sa Iranom. Opširnije osim aktuelnih temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito vreme. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 19 do 24.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Dobro jutro, narode moj. Sva ova muzika koju slušate jutros, ove lepe pesme, one su iz vremena 80-ih, jugodisk izdanja.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81, 063 6215 81.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 55 88 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici, i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...

Radiša Vučićević Vučko. Reče Čiča da me ženi. Pa ko je spreman, nek izvoli.

0: E sada još jedna lepa pesma od rockera sa Moravu. Kaže, kad naš Đoka ode na primorje,
1: uši mi se klate, dajte ribu ako Boga znate.
2: Bio Đoka paraćinac na jadranskoj pešti, skupili se dalmatinci i razni

0: čive, ne zajebajte.
1: Ljubili se sedam noći, zna i Bela Luka, Lipa Mare voli zvezdu, a Đoka ajdu.

0: Šta ima veselije od 80-ih?
1: Da tvoja treba džoko, ljubim te u oko.
2: Stipe, Jure, Mate, Šime, pobacali mriže, lipa mala.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Dakle, rokeri s Moravuve pozdravljaju sve totalno i pozivljuve u rokersko kolo. Prijatelje, počinji.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak je zakazan za 10 časova. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je optimističan stav o novom nacrtu sporazuma sa Iranom. Opširnije osim aktuelnih temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito vreme. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 19 do 24.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Besplatna hrana i piće. Specijalni gosti. Dragan Pantić Smederevac.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump mora da poseti Srbiju, tako su republikanci reagovali na Vučićev intervju. Na zvaničnom nalogu republikanci za nacionalnu obnovu objavili isečak iz Vučićevog intervjua za Fox News Digital. Blokaderi pali najniže do sada, brane Albance sa Kosova i Metohije, a napade na srpski narod ne pominju. Na Kosovu ljudi žive u miru, izjavio student blokader Mihajlo Marković. Vučićeva najava ostavke zapalila društvene mreže. Politički analitičari za medije kažu da će predsjednik sve odluke doneti u interesu države, a Ognjen Karanović ističe, važno je da ostane jedan od ključnih političkih autoriteta u zemlji. Posle povećanja cenzusa još 10.000 dece dobilo pravo na dečiji dodatak. Ovom merom obuhvaćeno ukupno 170.000 dece. Obilni pljuskovi uz grmljavinu zahvatili veliki deo zemlje. U Kraljevu bilo i grada, a Štrpce bilo paralisano velikom količinom vode na ulicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak je zakazan za 10 časova. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je optimističan stav o novom nacrtu sporazuma sa Iranom. Opširnije, osim aktuelnih temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito vreme. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 19 do 24.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Lako će.
1: Tebi žito nije rada niko.
2: Prava majstorska. Vi ste na pravom mestu, vaš Optop Radio.

Pozdrav svim majstorima danas. Narod pita kako ćemo, žiga kaže, ma lako ćemo. Bez dobrog majstora nema ništa. Mm.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbini. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Besplatna hrana i piće. Specijalni gosti. Dragan Pantić Smederevac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Sinđelić Stevan sa 300 druga stoji na šancu pa im se ruga. A Turaka sve je više, sobom šanac ispuniše. A Sinđelić jadan stanu te na desnu glednu stranu, iza pasa pištolj trže, oganj skresa u džebanu. Nema više starog šanca, tamo stoji pusta raka, nema više Sinđelića, ali...

0: acqua e batto.
1: Ja volim tako.
2: Ja hoću tako.
3: Ja živim samo tako.
2: Jer je s nama lako.
3: Op top radi.

0: E, baš tako, pozdrav, davne 90. Ja rockeri snimili ovo.
1: Služite moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.
0: Što bi rekli, a sada nešto malo romantičnije. Ružo mirisna.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetridisom. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na isporne nepravilnosti. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajeće do 31. avgusta. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma, izjavio je potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim crvenim linijama. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: U Gvožđari Saša u Topoli kompletan program sanitarije, lavaboa, ormarića, ogledala, baterija i tuš kabina.

Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump mora da poseti Srbiju, tako su republikanci reagovali na Vučićev intervju. Na zvaničnom nalogu republikanci za nacionalnu obnovu objavili isečak iz Vučićevog intervjua za Fox News Digital. Blokaderi pali najniže do sada, brane Albance sa Kosova i Metohije, a napade na srpski narod ne pominju. Na Kosovu ljudi žive u miru, izjavio student blokader Mihajlo Marković. Vučićeva najava ostavke zapalila društvene mreže. Politički analitičari za medije kažu da će predsjednik sve odluke doneti u interesu države, a Ognjen Karanović ističe, važno je da ostane jedan od ključnih političkih autoriteta u zemlji. Posle povećanja cenzusa još 10.000 dece dobilo pravo na dečiji dodatak. Ovom merom obuhvaćeno ukupno 170.000 dece. Obilni pljuskovi uz grmljavinu zahvatili veliki deo zemlje. U Kraljevu bilo i grada, a Štrpce bilo paralisano velikom količinom vode na ulicama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Jel bre, jezdi mire, dokle će da burnjaš po kuću?

push back.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: lakiram, teram antifriz u frižideri i podgrevam plastični termosi na bubinjare artikabulacione. Gazda Borko, ala ti je ljuta, sipi lečka vodu će pregorinči licna.
1: Lebavine, mude se ujedemo na službenem putu.
0: Jeli bre, dečko, bre, šta je bre ovom dečku, bre?
2: A brzdija, bre, bre.
0: Šta je moj dečko, bre?
1: More na Fiosiki šumske inspekcije od

0: stiže. Ispirem kante za loš žulje, a još mogu da mi učem lastiš unter cigar. Da bome.
1: Šajme, dečka, dečka, bre.
2: A?
1: Može neki drugi datum, bre.
2: Može, batu koji hoće, 4. oktobra u šakovskem klubu e šaha mate šuhe šeha pate otvaramo izložbu krompirova zlatica u borbi protiv sušu. Ulaz besplatan, a izlaz kroz kujnu.
1: Šleps služba, pupak i prpak, od vaše putničko vozilo aranžira ikebanu po japanski sistem kuku miki, po želju umanje sacije.
2: Lebati ne moda su, jedemo sa sjapanci.
1: Visoki stomatolog 180 cm Smotislav vrti kapa, ondulira zubi i restaurira mostovi. Vrši kontrolisanje čuvara postavljenih ispod mosta, bre, i struže plažu od kamenac.
0: Strasno rasturam veš mašine na prosti činioci sa garanciju i ugrađujem mine u hemijske olovke. Telefon 211443.
2: Moj debeli zete Radoje, moram da ti se izvinem lično što na ove ploče ne da te pominjem. Međutim, koristim se ovom prilikom da pozdravim tetka Lepu i tečaraku i njihovi vrapčići. Lolu, Tomu, Milu, Zofu, Idu i maloga Milančeta, mojeg poštara Žolu iz Bele vode, prodavce široke potrošnje Voju, Miju, Žarka i Živka, onda popa Miću, a ujedno zamoljavam aerodrom Skoplje da vrne na kufer da ja ne dolazim po njega.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Dobar dan, ovog petka, 12. juna, žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Svađa u Evropskoj uniji oko toga ko će finansirati Ukrajinu. Svi žele da se nastavi rat, ali da neko drugi plati, ocenjuju sagovornici Sputnika, povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu. Vašington i Teheran postignu mirovni sporazum, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarile strateške ciljeve, kažu analitičari. Milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije. Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka potvrdila da neće isporučivati oružje Ukrajini, a mediji navode da Kijevu nedostaje 20 milijardi dolara pomoći. Kosovska opština Obilić pokrenula inicijativu za obeležavanje kosovske bitke pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu. Reč je o delu projekta otimanja srpske istorije, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Jedinstvo i patriotizam oduvek su bile najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. Po rečima ruskog predsednika, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasleđa i kulture, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Moskva poziva države članice Šangajske organizacije za saradnju da podrže belorusku inicijativu za izradu Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Centralna izborna komisija u Prištini počela je na osnovu do sada prebrojanih glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna da objavljuje raspodelu mandata. Pokret Samoopredeljenje za sada osvojio 43,07%, dok je Srpska lista osvojila 6,52%, što je 9 mandata od 10 zagarantovanih Srbima. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji liter evrodizela koštaće 220, a liter benzina 194 dinara.

0: Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati financijsku pomoć toj zemlji. Komentarišući to što se Poljska usprotivila ideji da se sredstva Evropskog mirovnog fonda prebace Kijevu, a Mađarska i Bugarska saopštile da neće isporučivati oružje Ukrajini, Svetov ocenjuje da se unutar Saveza zapravo vode rasprave oko toga ko će snositi finansijski teret te podrške, ali se ne dovodi u pitanje vojna i politička podrška Kijevu. Prema njegovim rečima, Poljska, koja se dugo vremena smatrala jednim od ključnih saveznika Kijeva, i dalje ne dovodi u pitanje podršku, ali smatra da ta podrška treba da bude fer raspoređena.
1: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju se sada trguje.
0: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Nemačka smatra da novac treba u celosti usmeriti Kijevu, dok Poljska traži povraćaj sredstava za oružje koje već je isporučila i insistira na kompenzaciji od nekoliko miliona evra.
1: Poljska želi da joj se nadoknade troškovi koje je imala od početka 2022. godine. Takva obećanja su i bila data, ali sada rukovodstvo EU, predvođeno Ursulom von der Leyen, kao i Nemačka, smatraju da bi bilo svrsishodnije da sredstva koja su godinama bila zamrznuta direktno usmjere Ukrajini. Argument je da su Poljska i Slovačka bez tog novca i do sada živele, pa će i u buduće živjeti bez toga. Ovdje se radi o tome da svi pokušavaju da izdejstvuju neke privilegije.
0: Prema rečima našeg sagovornika, na samitu Evropske unije planira se nastavak podrške Ukrajini, a pored toga najavljeno je usvajanje novog 21. paketa sankcija protiv Rusije. Istovremeno priprema se i julski samit NATO na kome će se razmatrati dalje isporuke oružja Ukrajini, što pokazuje da nema odustajanja od pomoći. Suština je, ističe Sveto, da sve strane formalno podržavaju Ukrajinu, ali istovremeno nastoje da što više smanje sopstvene troškove te podrške. U Evropi postoje znaci umora od ukrajinske krize i kod političara i u javnosti, ocenjuje sagovornik. Evropski lideri, a posebno Macron, Merz i Starmer, koji su se nedavno sastali u Londonu, zabrinuti su zbog pada rejtinga i podrške građana, što je delom posledice i dugotrajne podrške Ukrajini. Macrona to manje pogađa jer i onako neće biti reizabran, ali ga brine ko će na njegovo mesto doći. S druge strane, Merz i Starmer su pod većim pritiskom jer im realno preti pad podrške i moguća smena, pa traže načine da to reše, objašnjava Svetov.
1: I ti zahtevi koje su oni usvojili u Londonu su suštinski ultimatum Rusiji. Traže zaustavljanje na liniji kontakta, uvođenje savezničkih kontingenata, rusku isplatu reparacija za obnovu Ukrajini, a tek onda eventualno odmrzavanje ruskih aktiva. Sve se to predstavlja tezom da je Ukrajina sada strana koja pobeđuje. Napad Ukrajine dronovima na teritoriju Rusije tumače kao pobedu i znak da je kraj rata blizu. Zato po njima Rusija mora da popusti i prihvati uslove.
0: Svetov ističe da zapadne zemlje nastavljaju istu politiku podrške Ukrajini i da se u tom pogledu ništa suštinski ne menja. Posebno naglašava da od poljskog predsjednika i premijera ne dolaze poruke koje bi ukazivale na spremnost za pregovore sa Rusijom, za razliku od nekih drugih zemalja poput Nemačke, Francuske i Finske, koje su počele da otvaraju tu temu. Poljska, uveren je Svetov, želi da se rat u Ukrajini nastavi. U prilog tome ide i činjenica da se poljski aerodrom Rzeszów koristi kao glavna logistička tačka za pomoć Ukrajini i glavna tranzitna stanica za međunarodne posete Kijevu. Nove bugarske vlasti su saopštile da više neće slati Ukrajini oružje iz sopstvenih vojnih rezervi, čime se obustavlja besplatna vojna pomoć. Sofija je pojasnila da to ne znači potpuni prekid saradnje, jer komercijalna prodaja oružja ostaje moguća, sve što se proizvede u bugarskoj vojnoj industriji može biti prodato. Mađarska zauzima čvrst stav po pitanju vojne pomoći Ukrajini i poručuje da ne isporučuje i da neće isporučivati naoružanje Kijevu.
1: To je čisto mađarski pristup. Zašto bismo mi za to plaćali? Postoje velike države, Francuska i Nemačka. Neka one pomažu. Mađari imaju i druge svoje razloge i izgovore, kao što je pitanje prava mađarskih manjina u Ukrajini i drugo.
0: Svetov zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, prenela iranska agencija Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearne i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi List. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, bit će to pokazati da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
2: Drugo, da pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju, da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
0: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički utjecaj nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju je više kao faktor koji može da utiče na konačna rešenja, promene režima ili odnosa snaga u svetu, dodaje Milivojević.
2: I na kraju bilo je da je svet multipolaran, jer ako dođe do ovog sporazuma, imajući u vidu posredovanje Pakistana i Katara, treba imati u vidu da se pokazalo da na globalne odnose utiču i drugi faktori. Kina, Rusija, ali i arapske i islamske zemlje i da utice Amerike, ja bih rekao, u tom smislu opada.
0: Što se iranskih crvenih linija tiče, zvanični Teheran sigurno neće praviti kompromise oko očuvanja njegovih strateških kapaciteta, kao što je korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe, a također se sigurno neće odreći sredstava za odbranu i odvraćanje. Konačno, zadržat će pravo raspolaže svojim gasnim i naftnim rezervama.
2: Iran je prosto pokazao da raspolaže potencijalima i kapacitetima i politički i vojno i vitalnost koja prevazilazi očekivanje i koja prevazilazi mogućnosti da se na to deluje suprotno od, ja bih rekao, i nekih iranskih nacionalnih interesa i da se uopšte Iran kao regionalna sila ili kao regionalni faktor uticaja može ignorisati.
0: Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra Milivojević. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posledice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre međuizbora. Što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija ne traži sukob sa alijansom, saopštio je glavni komandant Združenih snaga NATO u Evropi, američki general vazduhoplovstva Aleksis Grinkjević, na valovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana organizatorki i pripadnicima kriminalne grupe, osumnjičenima da su falsifikovanjem diploma, svedočanstava i ostalih dokumenata pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Organizatori Wimbledona saopštili su da je nagradni fond za ovogodišnji turnir uvećan za 20% na 74,3 miliona evra, što predstavlja najveći fond u istoriji takmičenja. Do kraja emisije čućete. Šta podrazumeva najavljena robotizacija Vojske Srbije i kako će uticati na borbenu sposobnost trupa, ali i na ulogu ljudskog faktora u njenim redovima?
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, jovije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska napreduje ka Kramatorsku i zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije, a Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka je potvrdila da neće isporučivati oružje Ukrajini, a mediji navode da Ukrajini nedostaje 20 milijardi dolara pomoći. Više informacija ima Predrag Grujić.
1: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske oružane snage zauzele selo Prijut u Donjeckoj narodnoj republici. Tokom protekle nedelje ruske snage zauzele su pet naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruska vojska je tokom nedelje izvela dva velika i pet grupnih udara, pri čemu su pogođeni energetski objekti i luke koje koriste oružane snage. Ruska PVO oborila je tokom nedelje 4 krstareće rakete Flamingo, 74 navođene aviobombe i 4776 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske vlasti evakuišu metalurška preduzeća iz Kramatorska, koja se nalaze pod kontrolom ukrajinskih snaga u DNR, zbog približavanja ruskih jedinica gradu, pišu mediji. Kako se ističe, industrijski kapaciteti iz Kramatorska premeštaju se u Perečin, u Užgorodskom okrugu Zakarpatske oblasti. Međutim, deo lokalnog stanovništva negativno gleda na doseljavanje ljudi iz Donbasa, što je već dovelo do protesta. Broj ukrajinskih muškaraca koji se nalaze u zemljama Evropske unije i izbjegavaju mobilizaciju procenjuje se na oko milion ljudi, što je više od ukupne brojnosti oružanih snaga Ukrajine u junu 2026. godine, pokazuju analize medija. Prema podacima evropskih statističkih službi na teritoriji EU, trenutno se nalazi oko 4,4 miliona ukrajinskih državljana. Većinu, oko 3,2 miliona, čine žene i deca mlađe od 18 godina, dok je broj muškaraca oko 1,2 miliona. Slovačka neće menjati stav u Ukrajini i nastavit će da odbija isporuke oružja.

0: Ministar odbrane Mihajl Fedorov i drugi zvaničnici već su pokrenili pitanje o dodatne pomoći tokom razgovora sa predstavnicima Norveške, Švedske, Nemačke i Kanade. Kijev će od svakog saveznika tražiti između 2 i 6 milijardi dolara, bilo u vidu kredita ili bespovratne finansijske pomoći.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret samoopredeljenje koji predvodi kosovski premijer Albin Kurti, pokrenula inicijativu da obeleži godišnicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna, kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala jedna od bitaka koje su odredile sudbinu srpske srednjovekovne države i Balkanskog poluostrova, u kojoj su poginula oba vladara, srpski knez Lazar i turski car Murat. Kako je najavljeno, komemoraciji će prisustvovati brojni zvaničnici i predsjednik vlade takozvano Kosova Albin Kurti. Istoričar Miloš Kovic za Sputnik kaže da nekim ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana. Posle brojnih kampanja u medijima, na društvenim mrežama ali i u naučnoj javnosti, u kojima se otima srpska istorija i identiteta, posebno naši manastiri na Kosovo i Metohiji, ovo je logičan sled događaja, kaže Kovic.
3: I vidjet ćemo kakav će oblik samopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem itd. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da ćutite. A nema ni jednog izvora koji može da potvrdi učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
2: Kovic podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru u historiografiji, nema podataka o prisustvu Albanaca na Kosovu i Metohiji u srednjem veku, ističe naš sagovornik.
3: Postoje, recimo, podaci o tome da ih je bilo u Tuzima, u današnjoj Crnoj Gori. Ali u srednjem veku ih nema, odnosno postoje naslućivanje da ih ima tu i tamo u promilima. Naseljavanje albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiju počinje sa dolaskom Turaka. To je proces koji je politički, koji ima verski karakter s obzirom na islamizaciju Albanaca i koji je, čak ako hoćete, ima i klasni karakter, jer islamizacija znači sticanje privilegovanog društvenog statusa, reći o agama i begovi.
2: Kovic objašnjava da kada skreće pažnju na politički karakter, govori o činjenici da su Srbi jedini narod na Balkanu koji je pružio odlučan otpor Osmanlijama. Srbi su jedini narod koji je zadao dve velike bitke, Maričku i Kosovsku, podseća istoričar i dodaje.
3: Tako da je to albansko prisustvo možemo da pratimo tek kasnije od 15. i 16. veka, da bi značajnije naseljavanje Albanaca mogli da registrujemo posle pobune i seobe Srba, velike seobe 1690. godine. Etnička ravnoteža na Kosovu i Metohiji strašno se promenila u korist Albanaca u vreme genocida nad Srbima od 1878. do 1912. godine, sa stvaranjem Prizrenske lige, tek tada Albanci stiču većinu stanovnika na Kosovu i Metohiji. Dakle, u vreme kosovske bitke Albanaca na Kosovu i Metohiji gotovo da nema.
2: Upitan šta misle o karakteru najavljenog skupa, jer je reč o komemoraciji, naš sagovornik je saglasan sa tezom da bi u tom slučaju, ako bismo se držali istorijske činjenice, bilo sasvim legitimno na skup pozvati naslednike onih koji su učestvovali u kosovskom boju, predstavnike moderne Turske.
3: Naravno, Albanci sada žive na toj teritoriji i niko im ne može sporiti pravo da obeležavaju na ovaj ili na onaj način krupne istorijske događaje, ali prosto ne bi trebalo pokušavati da se kidnapuje istorija i da se tvrdi nešto što se nije dogodilo. Dakle, trebalo bi da vidimo kakvu formu Albanci tome da daju. Komemorativni skup zaista iz toga se ništa ne može naslutiti, ništa bi imalo veze sa realnim istorijskim događajem.
2: S obzirom na posebno težak položaj srpske zajednice u Obiliću, pritiske kroz institucionalna ograničenja, bezbednosne incidente i svakodnevnu neizvesnost od dolaska samoopredeljenja, naš sagovornik najavu komemoracije vidi kao provokaciju. Reč je o potiskivanju srpskog stanovništva iz ovih krajeva, prisiljavanju Srba na iseljavanje, zaključuje Kovic. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija znjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba

0: i hapšenja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Najavljena robotizacija Vojske Srbije je nešto što će pozitivno uticati na njenu borbenu sposobnost, ali to ne znači da će uloga i potreba ljudskog faktora biti umanjena, objašnjava za Sputnik general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. On se za Sputnik osvrnuo na činjenicu da je iz državnog vrha nedavno najavljeno usvajanje strategije opšte robotizacije vojske, formiranje bataljona lutajuće municije, ali i niz drugih mera koje podrazumevaju uvođenje savremenih tehnologija u vojsku.
2: Strategija odbrane je jedinstvena, vojna doktrina je ta koja treba da se inovira posle nove strategije odbrane i nove strategije nacionalne bezbednosti. Mislim da taj postupak je u toku i lično sam se zalagao za inoviranje ova dva strateška dokumenta. Ukoliko se i kada se oni usvoje, neophodno je inovirati i doneti potpuno novu vojnu doktrinu. U toj vojnoj doktrini treba da se govori o novim sadržajima oružane borbe rata, koji su tad promene u fizionomiji rata i oružane borbe, prvenstveno proisteklih iskustava iz rata na prostoru Ukrajine i na Bliskom istoku. I te vojno-tehnološke promjene zaista veoma velike promenile su bitne karakteristike ili obeležja borbenih dejstava svih rodova i vidova vojske, imaju i tu strategijsku, operativnu i taktičku dimenziju u pogledu zahvata ili stavljanja pod udar delova teritorije koju kontroliše neprijatelj.
0: U tom kontekstu, kaže naš sagovornik, dobro je da Vojska Srbije prati taj korak koliko može u odnosu na ekonomske, privredne i druge mogućnosti, odnosno izdvajanje iz bruto društvenog proizvoda na godišnjem nivou i da se te embrion jedinice formiraju, odnosno da se iskustva prenose na druge operativne grupacije.
2: Jer ako se formira jedna jedinica ranga bataljona za bespilotne letilice operativno strategijskog doleta, to ne znači da ove druge jedinice u pješadijskim mehanizovanim jedinicama ili izviđačke jedinice i specijalne neće imati u svojoj formaciji dronove koji služe za osmatranje prostora bojišta i za dejstvo po neprijateljskim ciljima. Dakle, radi se o kompleksnoj promjeni vezanoj za upotrebu bespilotnih letelica različitih mogućnosti od taktičke dubine operativne pa do strategijskog doleta i dubine, odnosno mogućnosti neutralizanja i strategijskih ciljeva u većoj dubini teritorije protivnika.
0: Kovač kaže da lično smatra da nikakva robotizacija ni dronovi nikada ne mogu da zamene vojnika, već su to, kako kaže, embrioni koji ulaze u vojnu organizaciju kako bi se smanjili ljudski gubici i olakšao rad vojske u borbenim dejstvima.
2: Nekada kad je uveden tenk u Prvom svjetskom ratu, svi su mislili da će cela vojska otići na tenkove, pešadija će biti u dobroj meri redukovana ili smanjena, međutim nije se to desilo. Ni ovaj put sa promjenom ove fizionomije borbenih dejstava neće nestati postojeći rodovi vojske, nastajaće nove specijalnosti pa i novi rodovi vojske, ovaj konkretno vezan za bespilotne letlice pre svega. Mislim i to one operativne i strategijske namene i sasvim je opravdano da takve jedinice se formiraju jer one mogu da urade na bojištu ili u fizionomiji rata oružane borbe što mnoge danas avijacijske jedinice ne mogu. Vidimo po iskustvima rata na Bliskom istoku šta su sve u stanju da urade raketne jedinice vojske u odnosu na nadmoćno vazduhoplovstvo Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Dakle, treba pratiti te koraka, roboti koji se prikazuju različitim vojskama sveta od Kine, koja je daleko dogurala u tome preko Sjedinjenih Država i vodećih zemalja NATO-a, neće umanjiti nesposobnost neke armije da obuči vojnike koji treba da kontrolišu teren. Kovač kaže da se već danas u nekim vojskama koriste pravi roboti za izvlačenje ranjenika ili dostavljanje goriva, kao i u druge svrhe, kako bi se izbegle ljudske žrtve, ali ističe da je suština robotizacije vojske da se olakša ljudskom faktoru da brže i preciznije dolazi do informacija, da lakše doseže ciljevi i da deluje preventivno.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. Po rečima ruskog predsjednika, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije, poštovanja, nasljeđa i kulture, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene države i Iran postigli dogovor o prestanku rata i da strane još treba da potpišu dokumente, Teheran je potpisao usaglašavanje memoranduma o ključnim tačkama sporazuma. Moskva poziva države članice Šangajske osmice za saradnju da podrže rusko-belorusku inicijativu za izradu Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak & Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Centralna izborna komisija u Prištini počela je na osnovu do sada prebrojenih glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna da objavljuje raspodelu mandata. Pokret Samoopredeljenje za sada osvojio 43,07%, dok je Srpska lista osvojila 6,52%, što je 9 mandata od 10 za garantovanih Srbima. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju su održani protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola na području Kosovske Kamenice. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 194 dinara. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaj u Beogradskoj areni u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizator Doris Lovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Op top info.
3: Op top info.
2: Op top info.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapatritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicije i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoji veliki potencijal za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kozolskoj Kamenici održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u Kozolskoj Kamenici i Strezovcu. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Istovremeno, Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vođstvom NATO-a za još godinu dana. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajeće do 31. avgusta. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: A čekajte, šta ćete da pevate?
9: Pesmu.
8: Koju?
9: Bravo! Prvo ćemo pesmu da pevamo.
8: Reci, kume, reci bar odakle ti ide pesma, da znaju ljudi.
9: Ide od početka. Pesma uvijek ide od početka, ne može da kraja. Pesma mora da krene od početka, a da se završi na kraju.
10: A koji dur?
9: Dur, ide dur, koliko hoćeš durova da ima. 3-4 dura mi treba, mi 3-4 dura, 2-3 mola i jedna pentatonska.
10: Čekaj, ajmo da... Reci, molim te, koja je pesma?
9: Koja?
10: Ova,
11: koju pevaš?
10: Koju... Pesma koju ćeš otpevati večeras.
9: Ja ću večeras otpevati pesmu. Kada padne, kada padne prvi sneg, jer je to pesma o snegu i o konjima. A ja volim i sneg i konje. I o ženama, izvinjam se, i na kraju o ženama. I na kraju o ženama.
10: Od početka pa do kraja, obratite pažnju.
9: Ja bih zamolio muziku, neka muzika cokne.
10: Ajmo! Orkestar, pali!
9: Idemo, majstori! Kada pali...

0: sve tašte na svetu.
1: I ja isto. Ja mogu samo bivše da pozdravim, a i buduće. Pozdrav tašte!
0: Evo, pozdravimo i Žikinu bivšu taštu. Sve pozdrav.
1: Ima i dve.
0: Dve Žikine bivše tašte pozdrav. Prvo jednu pa drugu.
1: Tako je. I pozdravam i moje buduće tašte.
0: Bići... I za buduću taštu, pogledajte Žiku buduća tašta.
1: Ne, pa bit će ih više. Kako sam počeo, bit će još jedno 5-6.
0: Eto, pozdrav.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 073-115-1221. Domus Aqua, gradimo zajedno.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
2: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
0: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
2: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00.

0: 00999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81, 063 6215 81.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 55 88 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliju

Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Optop Info.
1: Optop Info.
0: Optop Info. Optop Info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Georgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kosovskoj Kamenici održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u Kosovskoj Kamenici i Strezovcu. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i organizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Istovremeno, Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vodstvom NATO-a za još godinu dana. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: dane. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
1: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: opet ništa ne čujem. Dobro.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
5: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81 063-6215-81.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...

0: Pozdrav za veselo društvo, gde god da se nalazite.
1: Ja sam op.
2: Ja sam top.
1: Njega i mene
2: vole najlepše žene.
3: Da će biti s kućom?
4: Ma oću, oću da platim, oću, nego nemam pare.
5: Po grlu te poznajem, more ujiljati.

0: životu ko slika možda se slika.
1: I tata bi sine.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, kao je predsednik Vučić. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština, a na kojem učestvuje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država sprovela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
3: Vikingros DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština, a na kojem učestvuje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država sprovela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

0: Senpai Bato!
1: Senpai Bato!
2: Nađi na skali 106.4 MHz. Op top, radio.

0: Hteo sam da dođem, lično da te vidim. Ti si rekla ne nikako, jer su tvoji strogi jako, u Švajcarsku to je tako. Zakazao sam datum za naše venčanje. Veritbu sam isplanirao, već sam burme izgravirao, ne znajući pravo stanje.
1: Znači...
0: Vi...

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbini. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
1: Besplatna hrana i piće. Specijalni gosti. Dragan Pantić Smederevac. Neka.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6060-6457-3567-7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tu Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 525 dinara. Kulen Trolić 1 kg 1075 dinara. Tuna komadi u biljnom ulju Stari Beograd 160 grama 156 dinara. Skuša fileti u biljnom ulju Eva 170 grama 184 dinara. Gel za brijanje Nivea 200 ml 379 dinara. Energetski napitak Booster Original 0,5 litara 67 dinara. Pirinač Kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua, gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Pozivamo vas da u subotu, 13. juna, u 16 časova,
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Besplatna hrana i piće. Specijalni gosti. Dragan Pantić Smederevac.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Besplatna hrana i piće. Specijalni gosti. Dragan Pantić Smederevac.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.